0: au dans seniba
1: nse an sokoma
0: nse
1: asomorondo
0: nse
1: ne mutamule bekam kamuso
2: Bekam nga muso vinyano na folendo bekam maoma ni besoro bololo sanfe bado bekam ye joni be bado mutamu ye joni ani bekam yere bena yere radio
3: an sokoma e ka somo ka kene ne connaît to Ouedraogo Amidou à l'état civil mais ne ka comédie to bekam premier voilà ko muto mu kono ya foto romna
2: o bekam premier au ka do ka ya to ko yere fo emi aka dengudi to ko o da me se ka fo dengudi to ko bali sa fagara o donde ani ka dengri ka to ko di chokoro ba ka to ko
0: o bi au ye web humoriste bara dam ne na chogodi
1: an yere bu nyokolo sana nga do web imuris barana am nyoko ay adam le ni théâtre li am nyokolo abi santan ani kopo bibina la donc an koni ay experience chama